Bad galiu am umflat ca poșa. 3 de for, 30 pe totul bofșa. Tie din din din wine for me. Tie din din din wine for you daddy. Like it, like it.